Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Sona-appen har vi nægget til øl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar af fd.fo.
1: Og i FM8, 8.4,6 av Brunanskjær.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til följa tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.

appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo. There's nothing left.

Kommande lejardag, 29 august, med Viarei Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viarei. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goldenmette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lektodalotne. Og du slipper nett Norge til Ojebis for telebussar Kari Klagsvik til Kolleval Tøyma. Ahoen med Norge, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareien.